korata wa namasa patu khuru karta ke la muchima ki pahe ware khalai bo seta yai karta ya mahi ko na la ba ndu kwa poti ma phaben le la bulani mutu oru mu tivale ne sano ba ba na bora mi matan kene molele ni phabelani yo molela munai chuwa ah e kala ile wampe hirihua e karta ustasa winka ya muchima ki hela e karon roa oleshe wankoshi wu oyulute muroihe e karte lampia muroihe wa khapo eni ma phanya masimai kwe na alla peninua e karta ye so phumureriwa banon to ya pela no tin han le ibara kamute kwai ay lo pana ye ye entoyo urwe kereti tonto gate nirha iwon to maleliwa wa ya iwo iwon to toiwa

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kukukumula. Ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto hatepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkara mkilatiba. Musoile wira mutia nowe melela. Kayono oya kukala ka urimi kawe. Mwana olumurupandia we. No wonne pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Uyo onakana makuba. Oko malela, no toporene.
0: Masi on yumwa kawe mutia na owe melela. Kivandrele la oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia nowe melela. Bantune oya kamoje, anamurua, matuvi, ihoba. Ni makuku, makuku ya lori belela cha amata mahume muhihi liwa mureti. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya alale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweru mitanda mili samanu wawe, eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwe sana. Ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapahi nipele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba hamahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateene. Hatane kujeri emosa ya matuvi e pepeene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano. Eyo etu nkele mkali heromba haikuru. Amuza wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinche ne sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi. Mihoko roko, sohi helwa mirete, wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviriha mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o helwa matuvi, moje, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana. Onayara anamane, akili, aiguru, omihodi. Mupi waresan, olipiheriwa eyoja ninoro melo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Wokaliheriwa nikuru na maministro, nekota ya IRPF 8.000, wokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko sekumi mutia na nisotunku sora pali.
2: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma alheri liwena mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha, no kana wapura mshengi kwanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea mchinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, na ale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, na ale anerla uopoliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki, eloja number 102, natakele arami muhinama 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele ni mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
3: Mama Rosa, kai hera mureti olole kitumia kolo chau wakovi. Kinono wito norerere ni muruno kiwerea. Roho ele no kiviha.
0: Tata juau. Nka chukulani maito. Mureti olola muntumani mulojola. konkali heria ekumi ahu enni hono na masi ahu ahina rerla to uria ina masa onsin nokwa ni etu emosato empaha etayahu wanikelela onatwa muruerio
3: mano nyuma ya marosa vaka ahiru maile murete yolo lakini kelo wereka sahi uwiwa shi itwala noko mali hamiria
0: ni mukalelo wa mahikwene tata juwao situ situene ni nrumela makuku aloko edura ni edurumu ya shinawa murete mmosa ohilimwa ona akapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai
3: ewe kekai mama rosa nimiki nona were matahu kerere mirisi nchi pale
0: nto ye yene shapeka nde siriulu pale nohana wala miri mata mwahu nirlaka okala na mututi gore erla sanene okati woviha makuku ya lale amora mora ale owuma ya alipaka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu wohu buwela tovuha mire mutakwani onyanyasa etakwaa epula eni chawa ni ya chawa noswela wira etalayo ni panyavo
1: mulimi mwiwe sana oruere we matanyo onikumele la varieri wataya wohia ka urumela mirete murumele ke mirere lo iye soi kala mirete mwakapele amusinyu masi ni ashinama mwaleke miri matamanyo mororome liheke makala mututi ni orire la wataya wohi honona etakwa etaya yo kapeleli wa nintiti miho eyo yaya musi omiholi mhupi waresan olipi heri wa eyoja ni roromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu woka liheri wa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8.000 woka liheri wa nikinta na maita no shukurela osweli ha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotungu
2: Dodoma Mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania. Umrumeli wa mitana sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kwenye mola iniriwa medicinal. Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili ikani ni zulu pali mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wale la ni kuoso wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha toto mogo akala wera onirwano eto nyerio inihime wera bekekai ikulusha wa toto ma. Muropa ukure la niwa ya nogo oniru eto nyerio inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro toto ma. Nyumu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea abomirale lo sotene mwigwana wala antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya ne ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @ kpl-mbk.com
4: Uwanya kamia anu kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya na alikania ni tuto tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, onamuhaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakaleleni. Masaka, Bela.
5: Rubi, empa unakiliwa leto, bakir pakir. Weyo mabirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi, empa unakiliwa aleto pakir pakir, teri etakanyu. Enipanyanea, erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flourish, nya elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa wamikumano wadepesha onhakalalea. weyo osueliwa wakeliwa aleto onatatan yuaya ni orata wakeliliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wamukale luanyu nino vahani itan lelo soromelea na vesokwa ehisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela so kala sosiva so wanyihu opuruahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mozambique na vesintukihiwa ni mtetreko vamosani mpento wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu wakala opuro wa epatru nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata mushukurie opuro wa epatru na emonelele samirelo iye sorata so kariwa ilatarato so patiwa na ve so wompa so teniseyo mukalani opanya opuro la pahi inipenyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwirelo ahu ni mapake luahu a epatru wakuta sumana Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mshute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenia wiraneaka, mutokelo, soubuela sayoga. Wawe mpachiri esumana ni ikuru, vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenia akurugurerie o soma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe wanoni heriwa ifilime sultan leliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutilela irisabatu murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu masipo vanlaka niwene akaraoke ajinsenson astandeo pikomet ampirale avamesa woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi ivan lakani weni teatru, suupu ili wabaweni, woni heri wa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa, ni so woni heri wa lakani weni sa epatu, hata, iye so wape iwa, itiminku, esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana, munari oreleleni. Mure, nave mpie salama orubi, munata kele arame, 84-64-46-069 Naklato muntare o WhatsApp Woi muhielele Ehapari yore ra Waso tenis nivarahu Rubi Empa onakiliu aleto Pakir pak No shukuru
3: Opia smartphone musia Ateko no onlimari yoni popi bimbo Mabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka manipe duawi na ve murumele ka kutanihiku. Ahonea bale, hiyo no mulukiha. Masi uo, kamutinto mmosa ole pani oro romelea. Inimala, murowena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heria omu kapele logo. Ni itanduwa protetori ya vituru wa mahala niwene.
6: Niwo muniuriana magutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu igokosawe sammeneni mpaka sammetoni Akalawi mokala na itonyeri siisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni mureti haya mahala e ministerio ya ikumi. Okumi orimene ni mahu. mukali herio wa NLR Mozambique.

0: na maiawe mhe ke mane ka ni wa ware aka wara kamme wo mane liwan to ha khula pa he papa nam po ho lan riem bu kole kola ha mpo ho lan bu kole kola lo ponam ku him pa ke ke pota so la ka wira la ka ru hala ka va te va ka va ya bu to ke na nare mari mi wa na na ona we mere ren ntum hiru kunu ero mre mo lam ko se re kol ole mela kwa hurere makuko oro pipeliwa ei so kala mere ma mona nawe masimuri mola atwa muthupa he ha ka kuishe muri ma vaivili na mirwa nar muri ma wa pahe ani mwa ka khanya ai wa ka khanya muri ma vaivili akusham ipoheria akusham muri maya aba heveli mana munni nyakele vele holumane hi hali vakhaleni aya sisale Masenywa no mukwate bakini mukwinyo babo bonywa no kamunikela wiwa kere kamunikela wona munkelo muwiwa bahe kendre ne kemwa khando ko harate ne nikela thini vandela niwa nana kabo hinthe kamu othena huyano no theka yuru pale swami hano levelelana wikar mamiano kakela wisai kevanre nele 5:52 no pentahu ni muniwa Intima kala esezo ravosi suka hina vinyabo. Arivo lile nindelo. Masiwa hosha. Ha? Anuwa weherari wa mkwa hole. Haizu yale kumwira. Umeno pahe kuu. Kinkelo pachera ntopia. Masi. Basha aga kanira siso. Sina naya yu lavi lavi. Nimala.
1: Yeah. Bono sipo nunu nova hunima para wiwa tuteni. Bubla sauti wateni suwela niha niwa okweli wa mala wunila mtu wikupanyeru hiya reliwa weka na ama weka na adawe tenono wa haa honi mamusi wimu iweke isipo hiyo wikupanyeru wa mana wa mlopana

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria wini pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, ngaramu kilatiba. Musoele wira mutia no we melela. Kayono oyako kala ka urimi kawe. Mwano lumurupandia we. No woni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Wi onaka na makuba. Oko malela, no topo rene.
0: Masi on yu mwaka we mutia na owe melela. Kivandre rela oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune oyaka moje, anamurua, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori pelela cha amata mahumemi muhihili wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaja miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweru mitanda mili sambandu ubawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Wohana omba hapahi ni pele, wa mieri mitanda mosa. Mpajere gento omba hamahasa, ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa, e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa, mohana wakaha noche ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi e pepene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano. Eyo, etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinchene sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, sohi helua mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mkaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya. Noviri hamieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu o helwa matuvi, moje, mwenye nkere, karaka anjano. Mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mupi waresan, olipiheriwa eyoja niroro melo. No kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF oitupolmil. Wokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
2: Pole, pole, a pia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka overikana. Ukuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana mpura mshengi kwanyu yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu gwore rela, gwore meleya ni vopo heyavo.

haiwa mayo kati ya himia ya winke na musuru kumi ya nungawe ya merekanyi hera we mutumulu pale kumale liwa na kala kunivo liwa to. Masinto vake nona pahe. Hatuwa mutune male liwa na kalu no jela pahe. Una mo jela na pepe. Tumale liwa kai. Muna kupale mhakumbe wona. Epa hera ni masipo wanopenta hune muniwa. Oito raji 35 minuto.

8 horas y 41 minutos, ane vashaka muniwa. Kenala pachera na vandapi ya mpuro mnivara miteko saya, na kumala kanywaya, pasari, mpuro hiena hiena. Siso ntona pentala ho kumala miteko ya wa salama. Aya ale na ve ahinsu sana, kalu promo sana, ahimi ale nkalavate. Na vituni ya wo, tia leo kumwa kumwa ntapu vashaka. Kela vale, varela. Anuwa huha mukalilo wabate, kalilo washina mane. Watukorere ya wawu wakatela sapa hii. Vasi susie lela wabira warimahasa wawu kano. Na uwa musaru. Napuya ya kapeleleke.

0: Mama Rosa. Hey, kai hera murete ono le kitumia kolo chau wa kobi. Hey. Kinono uito no re re re le murono ke werea. Ro huele no ki biha.
1: Ta ta juau. Nka thukulani maito. Murete ono la muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Enni hono na masi ahu ahina re la to uria. Ina masa onsin nokwa. Ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Ona tuwa murueryo.
0: Mano nyuma Marosa. Vaka ahiru mele murete yolo lakin kelo wereka sahi. Uwiva shi twala no koma alihamiria.
1: Ni mukale loa mahikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, etura, ni eturumu ya shinawa. Murete mmosa ohilimwa. Ona akapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe ke kaima Marosa, nimekinu wana were matahu kerere mirisi nki pale.
1: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumuyulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu. Wohu buwela towuha miri mutakwani. Onya nyasa etakwa, epula eni tiawa, ni ya tiawa, noswe la wira, etalayo ni panyavo.
2: Mulimi, mwiwe sana, oruwe la wematanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urume la mirete, murumele ke mirere lo iye soika la mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororome liheke. Makala, mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yayamusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF oitupolmil, Woka liheriwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko samurueri osava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
3: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume liwa mbita sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili mtaro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Hela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoho ibaze solili, ikani ni sulu pale, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuwa sogo andelea, sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe ha Dodoma uwo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera veke kai ikulusha wa Dodoma. Muroba ngure laniwa ya, nogo oniru eto nyeryo inihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamirari lo sotene, mwigwana wala antumihawe, wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya ne ya murete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya elapo yotene. Mapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili @kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.
4: Owanya kamia na tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikanina ni tujo tene tinapea yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muchako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muchako tene. Ni hata mwanaka nkale uhakalelene. Masaka, bela.
5: Thank you. Rubi, empa onakiliwa leto bakir pakir. Weiwo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flourish nya elempaka Philippe Samuel no puro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weiwo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwe ahisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikitanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Oporo wahu onapewa iyoja. Mwakala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo, mukalani opanya oporeo la pahi, inipanyanea itumihiwa ka na ananosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mutute riumusia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyanea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyanea akurugurerie osoma, opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi iye vanlaka niweni teatru, suupwili wabaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa, ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata, iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpie salama orubi munatakele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera waso tenis nivarahu rubi empa onakiliu aleto paker pak no shukuru.
0: Smart phone musia ateko no unlimited yoni pobi bingo mamsimabale muno murumele ka yaka pele mungwe haka malipe lwawi na ve murumele ka kutani higu ahuzea bale hiyo no mulikiha nasi uo tamtinto musa ole pari or romelea ni mala buro wena ana no baba elo chatelo cha yateko no wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume musa enkwei heria omukapele logo ni tanduwa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
6: Niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omumulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri samakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwerea ya hilo liwe vuwa kuvea anni tepa anamuhosha mutu igoko sawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula annivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimeneni mao mukali herio wa enialieri Mozambique.
0: Ni woni herene mutinto mosa was parke 50 mutinto wo ti wole pani waro romelea mukale loya wa bateria wole pashantapo orina ewere lo ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene e gemanlemo siso kamera ya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawere lo yoku miha ela tara toyo woni ya oratene ni eke kai tekono al Awo, kutani kumaburu mele kavale onone lele ishuteruizia. Nimuni vahiwa nroro mele no murumele ya kapile muweha kamari peduawe. Sore rasi mpunye ni amtinto mmosa wa Sparki 50. Mkandianyo mpunyeka eka Afrika ya Tekno.
7: Come to the red line.

0: male wira na habari sa inovora yaba sisu ni sisa va novora nimno to mitanna mele nekala moto la va wira na lakan hiku ne so kumerela
1: ni huku ni so kumerela
2: olelo mahiku aneta miloko mili ni mali mweri wa Septemburu ni hiku ntokona ni olelo tubatu kiheriwaya munapo okala edishiretu siso na ve okala na epoma ekani yo edishiretu Emunapo empanyeneya bompo herio wa epiro ya muhaku yona kala uchiritu wansina ni musaru siso yokana mikano saya ni etakwa yomaziotela ni moro mukakuria ni mtete wo hito eneria na mukano ni moro sapatarone ni eneria na mukano ni chiritu yona kala velia wampo herio na ve wempanta sikinako wariari wa moro na pai Epoma ekani yo munapo enne kwaranyiwa nimero kamusa kamusa seyonave simbaha masi opoma ekani yo munapo ne mpanta wo hito neriye na mukano wariyari wa ampwesi omunapo yo kala etaya yamurwere wa mitako solima sisunave ono naneya mitenkeso seyo ekumelo kalai simbara mutako divonto Ndecho ule nave, wanona na yaya mitako sikina kuntoko sohu wa mihuo. Opoma ekani wa munapo, wantoko okala. Epoma yote pesha uhuweria nave ya muhaku wa provinsia ya Wampula. Wariari wa mitenke so sona na ya nave sa kuma liliwa sanshote akorosho nito sikina ku savari wa mpantule wa provinsia ya Wampula. Masi ntanatana, mukale lola okala ichiritu yote pesha uhuweria. Onarwa ovuku waka. Omunapo, wotuke heriwa okala epoma, emunisipiu. Siiso, weye sinona neya omunapo, olelova, wani tokeleleya, wampu herio uokati okalaka epoma. Omunapo, sihona neya sorera, nave, okati wahimwa ya we setusetwene, eroho nave mdrete watepeshe uruweriwa wa provinsia iwampula. Wariari weye samiteko savariwa. Nave wanako inheria ukali heriwa ana mawani aikulutu sikinako sawa provincia Emunapo etuki heriwe ukala na epoma ekani Mahikuweta ya miloko meile imatana mararo Mweri wa Septemburu mwaka wa mil novecentus isesente isati

wataka hea wini amara miravo akinaku woman aniha ukali heria miteko sa masurtatu a dinkin shiswayo tiaka aeka lasiso miteko so surtatu ukati wapo heria na vwone liwa we owo aeka lana oweria wawinu heria we shudra kamasa kamasa so wunu welwawe na ve mukali lwawe aare ukumali ha mawanelo ekoto na ve inamuna so tiawa inamuna so wan surtatu ni surtatu inamuna so watatara masurtatu akinaku awanani ntotivo owo onele liwawe wira are ngwani mulupale wariare wanloko na nguni wepachorani wa mwaka wa mil oitusentu ides ahekalela ikoto so waniwa wariare wapavela otorihiwa masurtatu abudi lelezi utala na waya masurtatu onangoma mwaka wa mil oitusentu idozi chaka ahonone leliwa we are mulopana awana na ve arnu ikuru so wakutiha masurtatu akinaku.

mwaka 1816 owo ai hokolo wa watawen jawe ntona vokatio watiken lia mutete mwawe ekulutu yozulu okhala nave mwene azulu siso okutakuti asoteni seye saveriwa mutete mwawe okachule wakhala libaya ni anamatanka nto okatio wo wapachere yaya nsina ni musa na mbi nto masurtatu azulu ya anirwa asweliwa ka uye sabaraya anarwa ukalihere seya sabariwa ni mbi mwaka 1924 jaka owo ahemeria wira anamatanka kamusakamusa yahana orowa mutete mawe sisu na viutuki heria iketelo kamusakamusa ntoko iye satuki hiwe oporti natal wariari wa epoma yodurban jaka owo nto arwa uokutua ntanatana mwaka 1828 siso nto osikiwa ni dingane.

Aiwa kineko nae kahiwe reo kala vapoma rata wa flexible. Woniwa wakati toka tene roa kumanela na shirika nipane ya wasemblea provincial. Babo nto wapiyo kati noro wa lave wosuli hani miteko seia. Masivarisiso nikelo kuhiraka ni masipa wala mushtudi mwaradi Mosambiki.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Narwa ni waka miteko soluluana ni wa Assembleia Provincial wampulava mchukumano wanetanu mchukumano yogo warwa owe hawehi waka msuruko unire liwa urumeli wa kumelo mwahiu mwaka wa 2027 wanto vasyavasya muniwa makomaswahu nitikila towa Assembleia Provincial wera nroe na iwe mvane lolola vana mwira rumaswala ikwasi kina kwene atupaka ikwasi kina kwene yelela kukumanela okala vamosa na shirika ahu anipanyanea wa Assembleia Provincial nipanyanea niwora tarusa makari piniminotu miloko mitanu ni metana mira rosoli kana sene kinsora ji 50 e 8 minutos

0: Mukrera weta vamosa mutoni mukwawe. Weta mikawe. Ruha mashaka. Masukala win nonrua huno mutapwe atua kina kukorera wavara. Wanagi la weta ni mukwaya. Yova kampero ni we ya tumepajia. Mukwayo la vekele wiki nneleni. Nakalo shaya weyu kalai wa amri karika mtuo vinya mikawe. Nala tuwerawe, mirako sawe, we wa kuma ni mukwawe. Yele wa panyawe onaturiana. Olele vamu niwa orapa paharungu orapa. Vanruwa ya kumunawe ha munawe hukumampani kumaleka bati. Ulu, ya rapa mpani. Empaya mataka, kanle muempaya nluku, nani rampu mpani. Avindreva avi eroka mpani.
1: Radio Msebika.

kintuna wa kakanyani kinto kala kaniwano pahi mpaka kala yayo yore ra yulu pale manama witutua wakala watu anje na irasisa sa lesha ya kirwa ahime kani kirwa aruwa mlopo na yowu aruwe yu aruwa teleto hime we miyo kinola pasotene siye kavaraka pahi kirwa kuu kirwa yowu pahi aruwa ta hime yuru arimorwa panyata tawe na machawe antonale la we tiu karuye vava karuye wila pela we seye kavaraka ye sona nara saha sivela wama nakasa mwaraka pahi weta piso piswa uhiya msurukuwano virle laza waile liwa kakindu karupa kababa ntoka pavelu hiyo kapelu karuwa hima wera kino vukula anto ama timutukala ya kalababa na iwa inakumanaro wamika ya ro wale lawe amtapaka ya wakumeni na anabairuwa ya aruye wewe ya aruye uhima atatayo kina wiraka wei kahekeni nituna wera no hakani kahekeni na mwarinyi au kalawe vamu hapa nyabonto kahekeni ya robale ni mwalela rongomuro iwe anto nakupanya na baba lewe ya twene yawa ni himwa we anohia pia le mtwene konsuwa nyea. Ntoka heke ni mtu ni hiyo onkalole mpwa. Bayuchi ba wera ole onohia wani kadela. Onkala mtu ntoko si isa ale pahi. E kwa tilora ya makare pini minutu mloko mshisheni mitanamosa. Masi yo kale papelo ila nama kelahuru mstudi mu. E papelo ila eni himwa wera Radio Mozambique. E misora ya wampula. Tonas wilihana munchene wera. Oni pavelo muhela muteko. Mutumo sa. We onavara miteko. Seteki niku. No oradi Msambiki. Masariwa mtu lola. Varikiva wariane. Mpaka okalane ke masomelo. A malushu. Olu luwana ni malushu. Ekanile elektrisidad. Okalane ke isuwe lelo sa radio difuzao. Okaleke mtu onsuwe lula vula ntava no unkelishi. Mtu la okaleke mtu orinepa pelo enihima wera onnesuwe la umutu ya komputatore. Ari wakalane ke yaka mloko ni tanataru mpaka yaka mloko miraru ni tanu. Okaleke mtu onisive liwa novara mteko. Okaleke vapome wa mpula. Okaleke mtu onituna ovara mteko wohi kala ewo remosapahi hata kire. Ole onivaro tana nakalaka uhiu. Warikiva weriane ye. Ipapelo yeye muhana ova hereri anno oradi Msambiki. Opredi Juan Ferreira du Santo Jose Standard okati onivaru wa mteko. Siso okala wera vava hilaro. Okumelo melo. Nave. Vankela omalela enamata numuteku ya echuma. Tvava mwereke mutukihareka ipapelo sanyo. Wera melo ko mulompeke mulukwayo.

0: Republika.
1: Kui kalo tipaka savate kwa la kumisa. Ndamwa. Nkaya ka Mr. Rama no kala sipon la munhima nina. Mahima kawe esheni ehera sae.

hali ya makuwa kwaka. Urera mure manyuano. Otea tea nyuano. Ovanela neya.

0: Sipo no taka hirwe punyane makuwa babo. Ntome kena tototo me monkala mo mo lavule makuwa mo kena hela muru. Ankaya kato kwenye hali?
1: Mi wakani wakani kaya herko ayo.
0: Me kihili liwa. Ni mwiro wensi na naya?
1: Muna kaherlo na mashkengo.
0: Ata mulpalea katelinu...
1: Rafael.
0: Adelino Rafael. Kaya kama hiku manchene.
1: Adelino, hala ya mendewa. Rafael.
0: Adelino Rafael. Mahiku manchene.
1: Mahiku manchene. Mahiku manchene. Mahiku manchene. Mahiku
0: Mayo.
1: Kala kawera hii. Mugare ya sosa pahi.
0: Ayo. Ba, ofera. Munro wakasilini vale. Tominku?
1: Adari.
0: Lepi? Kira ofera munro wakatominku vale hoyo. Roo kare kari ipatiria?
1: Sapatu.
0: Ah, munro wakasapatu.
1: Ah, kira wakasapatu. Na kukula sapatu mangi.
0: Ayo.
1: Ni ipatiria sayo. Mwesalani kiri nalila na shayi.
0: Ayo. Ni kulekao panyani vale ayo. Mwerero biheri wa mnere. Kire olesh mwera mwela mwela kukunya wa mahima kakiro kupato vale. Masinka haya kunya ataka mkumi.
1: Mkwa wale umari anyuna raipu.
0: Ah, mkwa hayo liayo na lesha pahi.
1: Ugunya o. Aywa, kila mdo kunya wiri wakiro kupata.
0: Ah, mamwe.
1: Babwa, babwa.
0: Bahira ni ya vwa?
1: Oh, bahira ni ya vwa. Nyo, bahira ule ya tu.
0: Ana ma eltere, ho?
1: Ana ma eltere, ano wiri anambo?
0: Anera ni, munera ni, mula, mubo, munera ni?
1: Agalanti kiro a varivatio
0: Anono riria
1: Ee arosha karnina kana mhakala lela
0: Ayo ayo o neliweni owo herero olesha Atumpiseri wani
1: Aha taisa pe
0: Ayo
1: No yele olo lerwe na makoto
0: Ahe mumbara wo widi sope manleshi hakaba manlesha kaba ntakulia
1: Ulbele kanyo Mwiji peye, uminyo watu arami ula kino mpacheri ya mkena karele inyo.
0: Ah, mweke le kunya tona so.
1: Kini mwiji wa inyo mbrati ya nkata wara karele, mkena mpacheri kena iraka nto, amwira wa iditane.
0: Haya mwire siso, mkameke le leni?
1: Apo wa kela na heltere ya wana, anama na heltere kiseto, na heltere kitu. Diseti uwa. Kwa kini mweke la thumana ka, apo wara la ya uwa. Kalkela kama naka, anmasiwa na uma, amu mpeli ya kakarintaro kwa ho. Minyuwa na ya maana arete kwa sani yao. Amu kachamali yao. Kalkela katisa ale tu atuwa tena nkiwari ya namiwa watelienu Rafael wana kairi lana. Mpeli ya kama turista maana hamisi uo.
0: Maana pelewa ayo.
1: Maana pelewa kanle hamisi. Nani lituwa tawendri ni nana wanawe. Turista kanawe akina kweni yao. Na mtu ya kakina kweni katu.
0: Ayo.
1: Kuma akina yao.
0: Mwana pele oo mwe hava le mbulele uwe ni miyano kwa umu kumasa kwa umuwe kelela.
1: Mwana pele oo lole ii. Mwote mvile yu kumane ya kweni ya lalo nikale wa mtelefoni ni.
0: Uvila ayo. Asiso.
1: Kwa shukuru la imu mpele ya kakina kakina.

0: Basi ba kala ruhono warami ponoti.
1: Ponoti manu kai hali.
0: Miki hili liwa vani mwera wowe.
1: Kene mwero yulu tino.
0: Wani yulu tiyo kachula vani ramba.
1: Ay kino nuriri ama pula wani yulu tine pula.
0: Eno rupa mpavelo rupa ruhali mahitete yenda ni pula.
1: Eno rupa tachendra shkinse mpaka toi tula wa.
0: Ayo. Melo atuba kamu tete ya
1: nendro mala katua manu metu iwa
0: ayo atu hatu lela
1: kahino wane na wakunyata ya hiyara kumi
0: kumi nto kumi epule yukero hii yerupaka umasi awa kumi kahikini makacho ye ntresa hii wa mitano.
1: No manu ikasese iyo kini mwata kihera manu wao masosi wata kihera no wani nino kino na hiyo butu
0: nakala yopota upanya nea kato nakala
1: nchuku yalo no pota kini mwachelo wani nino
0: nakala yohela mtonga ni heka hekinto
1: ay bago nyo manu
0: ay salamu
1: kina wekelela mwara kala wane ima litani yu. Na pipi, owa yara mama, ina suwela nsina yanto. Na mama, tina kaninya.
0: Aleliwe ni ina nuwiru wale ta pipi ayo, owa yara mama ya ina suwela yansina.
1: Ah, nsina lono vile vile anto, kiroli ya la.
0: Ahe, nroi pa hii.
1: Ina manu, rachapa sani yao. Raipu samihi. Ni mwapara kasimau. Iwa kantoni munu. Nati ya Nelsoni, kinawe kelela manu miko wa shukure lao.
0: Ayo, ni hiyo manu no tapela, na pentela wero wani wapahi, olelo wa atu etapeke na hoteli wa mrema.
1: Alhamdulillah manu.
0: Amina.

Wapia kokati yolo la wawaka kanyo puro. Kemalo mukoko shoni wakawirwa ro kanu wani bahila. Maha woki sivela otwela na makuwa kwaka. Mrema onikitela. Kaswela kawi atwa nchene. Vanamwira ruki hilikana na kahikala na mana kwaka. Anamane. Ana sholo alopana na atia na nkiwiriana. Ya kalaka ni Radio Msambiki. Roho ni miyano nikitela. Kumele duwa zora ya maka haripi ni minuto mloko mitanu ni mitanu. Okati wa valongwahu mustudio mu. Barriere mimiteko sei ya o central tege ni kamiyo rajaba sani. Takali heri waka ni mushiri kaka beredidu shama. Paka okati yola va ni tiheri yahu ni kinkela kura ntili wakani mshirika haka fidal guchuni kinoku makiroko wani masimumvira haka mkinkombe kaka mluku wira sincheni sinawala melani mawanyi nyo mamusi mwanyu hatani mamete kumbanyu akuveke opukavo wira mnakala mwuretileni ohala mnihalanyu mahalake mpentana kamutitimiana kamulevelana kamukupalana kamunaonela na batu kahiyano mawani rupahi akalema puro mnituelanyu na ambaranyu mtekotema lelo ya mreteli. Ah, yo kalen kala mirimani kumakuni ilu anuvala nasa.

0: mamen pruni alupan kavihre parti de frilimu o provincia yo Cap Delgado heteta misweni nogurwa ni vinre ne ison hiraka oteliwa mrima wa mahawula tuliwa mutukmano wanamlo ko nuwa muraru wa e parti tu ila onera wereleke mwere wa julio o provincia ya Guampula miala no sa nakoso sikani sa e provincia yo Nyasani o Cap Delgado sovele le project soko na makira meli nungwa miloko mitana mosa ni sheshe uwera sikaviri wiki ni malano ni itinu agencia de desenvolvimento integrado do norte nasa sera roja muholo i provincia so tutuani wa elapa hu mpua ma e projectu en itinu a connecta negocios ni halato wiwi hana e hali en hima uwera institutu en weha samiteko sa ukumi o provincia yo Zambezia en hala opacheriha miota sa vanano zihima sa okela o mwalano ole o Tanzania atu okwana mlokonu wa eli wayala mapolisia ni alupa ya panyeni ya nkalaposo arimela wamaha wa erisa erenye mwilapu ele salama iya timirusa mkumanelo wa habari ni wiya hudelsofi Daniela wakasa mkipo New York, Fernando Damas. Karibu atuo tene. Mamempuru ni alupa nkavi hede parti tofrilimu o provincia yo Cap Delgado. Heteta no urwa ni vinrene misweni. Isoni haraka oteli umrima wa mwaha e komite central. Olatula mtukumano wanamulu kuhonu wa muraru desmu tercer congresu. Onera uera nieke o provincia e Guampula. Ukumela mahiku yetilaka miloko mili ni miloko milinu wa matanu mweru wa julio eaka ngweyo. Ehali elani nguihiru wa nimkiu wa mteko Grasinda Mansura.
1: Mamembro ni mawete la ipartidu frilimu ayateta ila isabadu ila isidati wa Pemba ikaptali o Cap Delgado ina choko macha ikongresi una kuminataru inokela upanki ya mweri una saba mwaka wa mahiyu iprovincia yunampula. Ulumacheka umalilo ni miteko chwe tetia cha kichendro kumite provincial sekretari opachira afrelimu Jose Kalime hoperedia mamembro wikurumicha nikuru otenke chacha ikongresu inokela upankia unampula. Kalime endre ukatiula wopavela Cap Delgado uvera miteko choka vihira ikonta iprovincia ila wapankilia ya ikongresu inakumi mwaka uelfu pili nuwa miaka kumi na mili, na mpula au kavi hachira, miteko chote nkechacha. Hii, ina wakala i provinsi ya Cap Delgado, ni yana na wakavi hira makamara dehu, manana chuweti hira i kongresu. Ikonta inopankia wakiviru, toko vavale, na ina wanikavi hira liaya, mwaka walifu pili, nuwa miaka kumi na mili. Wapankili ya hu i kongresu yuna kumi, isidadi ila yuva pempa. Ni hii ina wakala i provinsi ya, ni hana na upanka chicha mo, wakavi hira, inachuwava miruku makamara dehu. Sekretari opachira afrilimu Cap Delgado enre wankutano ni vava unakuminataru wa kongresu anahala utalia aholili akina kuona nano upartido.
2: Neste kongresu vai ser eleito o nosso presidente.
1: Wa kongresu ni vava nahala utalia presidente afrilimu. Aholili ona nanu o komite yulipale, akina kwayo, anahala uhia o membro o komite yulipale, ni ukala wira, aho anokela utandia, uturu welato, toko chinohi machiraya ulamulo niho, ipursento sitino makamarada akina ko, kanohala ukuma, ni vereke, ipursento arubaini, anokela ukala ona nanu. Bimana otene ni lamule utenkichacha i kongresu worera mkutano wonechese wa komite central uri ukela utandia wotapela chia kamarada Danieli Chapo mayoile piha wa komite yulupale wachara ukala presidenti afrelimo. Mwalumu a Jose Kalime sekretari opachara afrelimo Cap Delgado ula opararia kama membro. Nimewetela ipartido, longo womala we.